0: ma tu ma cha piano.
1: هلين هلين شاباش هلين. مس سلمان میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟
2: ارے نہیں نہیں مس
1: میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے. مس سلمان
2: مسز کیلر
1: ہیلن بول سکتی ہے.